0: Är du klar för en oförglömlig Elvis-upplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeras i Måløy från 30 juli till 1 august. 3 dagar fyllt med musik, stämning och äkta rock'n'roll i hjärta av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30 juli till 1 august i Måløy. Läs mer på elvisfestivalen.no.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Studenter över hela landet kämpar om att få en hybel eller ett rum i ett bokollektiv, men efterfrågan är hög och prisen därefter.
2: I följe Finn kokar lejemarknaden om dagen. Juli och augusti är årets mest aktiva månader och över halvparten av de utlysta boligene blir lejda ut i löpet av 2 veckor. När det gäller hur raskt själva lejeavtalen faktiskt signeras skiljer Bergen sig ut. Där signeras kontrakterna runt 2 dagar efter att annonsen

0: Jag var med på de tuffaste toppen och de finaste städerna och vi har väldigt lust att ge folk minna för livet.
1: Hur är det hela startade då?
0: Det startade i 2012. Då var Oskar Almgren på stranda och hade lust att dela Sunnmørs naturen med fler folk. Han började huvudsakligen på ski. Och så har det bara vuxit och expanderat till flera lokationer och flera städer efter det.
1: Vad är målet med uteguiden då, Olivia? Har du liksom en plan om att få oss lokala till att bruka omgivelsene mer eller är det turisterna du önskar att visa Sunnmøre fram till?
2: Det är ju självklart bägge delar. Vi önskar generellt att dela på mode de spektakulära naturupplevelserna Sunnmøre byr på med alla som är intresserade i att uppleva och se. Och huvudsakligt också självklart på en trygg och professionell måte.
1: Ja. Och så är ju Sunnmøre är ju som du säger det är en spektakulär natur men med de aktiviteterna de tillbyr så vi snart ska gå in på. Vad är det som gör Sunnmøre och Ålesund så unikt till att liksom driva med den typen ting som dere gör?
2: Jag vill ju på något sätt säga att det är det att vi har ett så brett spekter av aktiviteter på Sunnmøre. Det är så inmari mye forskjellig som går an att göra och man kan finna ting som passar de fleste, allt från kajak till rafting och älveaktiviteter till fjällturer och ski till båtturer. Här är otroligt mye forskjellig som är kjekt att vara med på.
1: Nu nämner ju Olivia flustiga aktiviteter Mathilde, men är det några andra aktiviteter du tillbyr i sommar som hon inte touchar inom?
0: Ja, det är klättring, du kan leja ett SUP-brett och paddla ut i Brosundet, du kan leja en kajak, du kan dra på fisketur och pröva att få fånga torsken ute i Borgundfjorden, så det är mer än nog att finna på.
1: Dere nevner jo begge to kajak. Jeg antar jo at det er en av de kanskje mest populære aktivitetene, med tanke på at den er såpass tilgjengelig.
0: Absolutt, og det kan gjøres for alle. Vi tar jo med oss hele familien hvor barn er nede i femårsalderen, og vi kan gjøre det i byomgivelser med arkitekturen som du finner i Ålesund, og vi kan gjøre det i fjordomgivelser som er spektakulære for både nordmenn og de som kommer utenlands fra.
1: Ja, for dette å padle i Brosundet og rundt Ålesund, det er jo, altså vi lokale, vi ser jo mye av det vi ser ellers, men det er jo kanskje litt annerledes å se det fra vannet enn fra land.
0: Ja, det gir det et nytt perspektiv, og det gir også en ro fra de hektiske gatene fylt av folk og turister, så får du nytte i litt stillere omgivelser, og du får et helt nytt perspektiv på byen, så det er en fin måte å være turist i egen by på.
1: Og Mathilde nevner jo det at dere tar med hele familien på padletur med kajak, Olivia, men krever det noe erfaring fra før for å sette seg i en kajak?
2: Nej, det gjør det egentlig ikke, i hvert fall ikke på guidet tur. Da padler vi i tandemkajaker, som er ganske stabile. Og det gjør jo også at vi har 5 års aldersgrense, så vi kan også ta med yngre barn på tur. Hvis man vil leie kajak, så kan man også leie tandemkajak uten noe sertifisering, også hvis man vil leie single kajak, det har vi også, da er det på en måte, da krever vi vått kort da. Men for guidet tur så er ikke noe tidligere erfaring nødvendig.
1: Og så tilbyr dere sykkelturer også i Ålesund og i regionen. Hvordan er responsen på det?
2: Det är också väldigt många som blir med oss på cykeltur. Vi har ju både rena cykelturer som går runt i byområdet och ut mot Hessa eller eventuellt upp på Axla. Och så har vi också turer som där vi kombinerar cykel och fjälltur. Så att vi för exempel cyklar ut på Hessa och så går vi en tur upp på Sockertoppen och får utsikt över hela byn för vi cyklar tillbaka. Så det är väldigt fina turer, då får man lite historie fra byen og nærområdet i tillegg til at man får liksom forskjellige utsikter og litt sånn forskjellig.
1: Det bare å gå inn på uteguiden.no, der finner du all info om turene, for det mye å ta tak I når det handler om aktivitetene til uteguiden, og derfor så skal vi fortsette praten med Olivia og Mathilde straks, men først aldri så lita pause.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. En man i 20-åren omkom i en frontkollision mellan en personbil och ett vogntåg på E16 i Auland i Vestland i natt. Pårørende är varslet. Föraren av vogntåget framstår fysiskt oskadd. Minst 8 personer är drept i russiska angrepp i Ukraina i natt. En av dem blev drept i Kyiv och det fryktas att dödstalet kan stiga. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa igår att Ryssland troligen kom till att genomföra ett massivt angrepp i löp av natten. Studenter över hela landet kämpar om att få en hybel eller ett rum i ett bokollektiv, men efterfrågan är hög och prisen därefter.
2: I följe Finn kokar lejemarknaden om dagen. Juli och augusti är årets mest aktiva månader och över halvparten av de utlysta boligene blir lejda ut i löpet av 2 veckor. När det gäller hur raskt själva lejeavtalen faktiskt signeras skiljer Bergen sig ut. Där signeras kontrakten runt 2 dagar efter att annonsen är lagt ut.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En man i 20-årene mistet lappen etter at politiet målte ham til en hastighet på 140 km i timen i 60-sone i Drammen i natt. Politiet har også tatt beslag i motorcykelen mannen kjørte. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En man i 30-årene ble pågrepet i

0: kväll den, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lav. Och så ses vi på julen.

0: Billetter får du på tickio.com.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggmangruppen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. Missilen som landat i Polen i natt ser ut till att vara russisk, det säger Polens statsminister Donald Tusk. Missilen landat i ett ubebodd område. Nästan 10 000 människor antas ha dött av hetebölgerelaterade orsaker i Tyskland ifølge Tysk Folkehälsoinstitut, den största andelen i åldern 75 år och äldre. Landet har upplevt flera starka hetebölger så långt i år och det väntas temperaturer upp mot 39 grader idag. Interessen för Norge har varit hög i USA denna sommaren. Det bör norska sällskaper utnytta, menar Innovation Norges New York-chef.
2: Landslaget spelade sig till kvartfinal i VM. Norrmän rodde på Times Square och Haaland tog internet med storm. Magasinet Forbes placerade Norge helt på topp då de skulle kåre laget med mest mjuk makt i VM. Sök på Norway i USA har ökt med 900% denna månaden. Norska sällskaper må smi mens hjärna är varmt, säger Hege Vibeke Barnes i Innovation Norge.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Eddie Howe är färdig som manager i Newcastle United, melder The Athletic. Ifølge Sky Sports ska salg av viktiga spelare i klubben ha varit en av faktorerna bak Howes beslutning. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.
3: En man i 30-åren var pågrepet i Skodje i natt för hensynslös och truende attfärd ifølge NRK. I tillegg ska han begått skadeverk med kniv. Mannen var rusa och ska ha skapat frykt bland beboerne i ett hus. Han ska också ha skåret hål i ett bildäck på en annan adresse like ved, opplyser politiet. En man i 60-åren mistet førekortet igår kveld. Grunnen var at mannen kjørte uten gyldig førekort. Ifølge politiet er mannen hjemmehørende i Ålesund kommune. Så var det en trafikkelykke mellom en bobil og en personbil i går, hvor fem personer var involvert. Hendelsen skjedde på E136 ved Åse i Ålesund. En person ble kjørt til legevakt for en sjekk, ifølge politiet. Det ble opprettet sak mot en mann i 70-årene. Politiet har beslaglagt førekortet hans, og opplyser at det ser ut som at personbilen har kjørt inn i bobilen bakfra.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. Försvarer Arvid Sjödin varslar anmälelser av folk som sprer rykter om hans klient som är siktet för drapet på Jären.
2: Sedan söndag har det varit skrevet mycket om händelsen på sociala medier. Bland annat har det beskrevet vad slags skador Maren Sømme blev funnet med. Sjödin avfeier påståendene. Jag tar skärmbilder av hver eneste falska anklage som ligger ute på Facebook och så kommer jag att anmäla det i eftertid, säger han till VG. TV2 meldte om saken först.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kvinnan som var savnet efter båtolyckan i Marstrand i Sverige tisdag kväll är funnet död. Söket efter dottern fortsätter. Det är fortsatt osäkert om fritidsbåten kolliderade med ett norsk skip som var i området på samma tid. Missilet som landet i Polen i natt ser ut till att vara russisk, det säger Polens statsminister Donald Tusk. Det var aldrig någon umiddelbar fare för det föll i ett område som inte var bebodd. Vi var klara till att skjuta det ned, säger Tusk. Skuespiller George Clooney och kona måtte evakuera från hemmet sitt i Sør-Frankrike grunnet skogbrandene i området. Runt 220 000 personer är evakuerat i Gironde och flammene närmar sig storbyen Bordeaux. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna får du alltid på VG.
3: En man i 30-åren vart pågrepet i Skodje i natt för hensynslös och truende atferd ifølge NRK. I tillegg ska han begått skadeverk med kniv. Mannen var rusa och ska ha skapat frykt bland beboerne i ett hus. Han ska också ha skåret hål i ett bildäck på en annan adress like ved, opplyser politiet. En man i 60-åren mistet førekortet i går kveld. Grunnen var at mannen kjørt uten gyldig førekort. Ifølge politiet er mannen hjemmehørende i Ålesund kommune. Så var det en trafikkelykke mellom en bobil og en personbil i går, hvor fem personer var involvert. Hendelsen skjedde på E136 ved Åse i Ålesund. En person ble kjørt til legevakt for en sjekk, ifølge politiet. Det ble opprettet sak mot en mann i 70-årene. Politiet har beslaglagt førekortet hans, og opplyser at det ser ut som at personbilen har kjørt inn i bobilen bakfra.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Hej, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
1: Är du klar för en oförglömlig Elvis-upplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeras I Måløy från 30 juli till 1 august. Tre dagar fyllt med musik, stämning och äkta rock'n'roll I hjärtat av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30 juli till 1 august I Måløy.

Det är Lizzo som öppnar eftermiddagsrushet för oss när klockan är passerat 2. Det är alltså min tur. Jag är Jonas och är med ett par timmar.

0: och paddla ut i Brosundet. Du kan leja en kajak. Du kan dra på fisketur och pröva att få fånga torsken ute i Borgundfjorden. Så det är mer än något att finna på.
1: Du kan nämna ju bägge två kajak. Jag antar ju att det är en av de kanske mest populära aktiviteterna med tanke på att den är så pass tillgänglig.
0: Absolut, och det kan göras för alla. Vi tar ju med oss hela familjen, vår barn är nere i femårsåldern, och vi kan göra det i byomgivelser med arkitekturen som du finner i Ålesund, och vi kan göra det i fjordomgivelser som är spektakulära för både nordmän och de som kommer utomlands fra.
1: Ja, för att paddla i Brosundet och runt Ålesund, det är ju, alltså vi lokala, vi ser ju mycket av det vi ser annars, men det är ju kanske lite annorlunda att se det ifrån vattnet än från land.
0: Ja, det ger ett nytt perspektiv, och det ger också en ro från de hektiska gatan fyllt av folk och turister, så får du nytte i lite stillare omgivelser och du får ett helt nytt perspektiv på byn, så det är en fin måte att vara turist i egen by på.
1: Och Mathilde nämnde ju att de tar med hela familjen på paddletur med kajak, Olivia, men kräver det någon erfaring från för att sätta sig i en kajak?
2: Nej, det gör det egentligen inte, i hvert fall inte på guidatur. Da paddlar vi i tandem kajaker som är ganska stabila. Och det gör ju också att vi har 5 års åldersgräns, så vi kan också ta med yngre barn på tur. Hvis man vill leje kajak så kan man också leje tandem kajak utan noe sertifisering, også hvis man vil leie single kajak, det har vi også, da er det på en måte, da krever vi vattkort da. Men for guidet tur så er ikke noe tidligere erfaring nødvendig.
1: Og så tilbyr dere sykkelturer også i Ålesund og i regionen. Hvordan er responsen på det?
2: Det är också väldigt många som blir med oss på cykeltur. Vi har ju både rena cykelturer som går runt i byområdet och ut mot Hessa eller eventuellt upp på Axla. Och så har vi också turer som där vi kombinerar cykel och fjälltur. Så att vi för exempel cyklar ut på Hessa och så går vi en tur upp på Sockertoppen och får utsikt över hela byn för vi cyklar tillbaka. Så det är väldigt fina turer, där får man lite historie från byn och närområdet i tillägg till att man får liksom olika utsikter och lite sånt olika. Ja.
1: Det är bara att gå in på uteguiden.no, där finner du all info om turerna, för det är mycket att ta tag i när det handlar om aktiviteterna till uteguiden, och därför så ska vi fortsätta praten med Olivia och Mathilde strax, men först är aldrig så lite paus.

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne från Sundtrans. Klockan är 20.
1: Här är VG-nyheterna. UEFA öppnar för att arrangera EM annat år där som FIFA inte skrinlägger de omstridda VM-planerna. Idag bestämde UEFA sig för att bojkotta VM där som FIFA säljer andelar till privata investorer. Mannen i 20-årene som är siktet efter att ha kört in i ett hus i Råde i Østfold nekter straffskyld. Det var tre andra i bilen och alla fyra blev hårt skadd. De som bodde i huset var hemma men blev inte skadd. Hundrevis av mennesker har de siste dagene tatt seg inn fra Marokko til den spanske enklaven Ceuta. Lokale myndigheter ber nå hæren om hjelp. Drammen kommune kommer nå med en uttalelse om vanntrøblet under storbrann i Krokstadelva. Brannvesenet slet med å finne vann, og mye var på grunn av brannkummene. Blant annet var et kumlokk gjengrodd og et annet feilmerket. Det var også problemer med en brannhydrant, og det var lavt vanntrykk ved noen vannuttak. Drammen kommune sier det er viktig å gjøre en grundig kartlegging. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombygging och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggman hjälpa dig. Byggman sina råflinka förhandlare ständer klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggman sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggman.no och låt oss sammen skapa ett hem till dina drömmar.
2: Sommaren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uke når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
3: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
2: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
4: Og når det fine vær, så det alge oppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
5: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi an 20-25 tog samtidig.
2: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere, og hvor vanskelig det å seile?
6: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
2: Hva lurer cruiseturistene på når de i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.